lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Det är kjempeviktig att lära ting av historien för att enkelte ting vill man ju inte ska gjenta sig och så kan man låta sig inspirera av historien och så kan man lage historie hvis man verkligen är I det hjørnet. Och det är inte något specifikt som har skjedd, I hvert fall ikke som har betydet något för Norge på dagen idag. Det ser ikke slik ut I hvert fall och det ger ju större grund till att tänka att dersom du har planer om att göra det märka I livet så kan du kryssa av för 11 august I kalendern. Då är en dag det är enklare att få plats in I historien. Men det har nog skett en ting på denna dagen upp genom tiden som vi kan ta med. Ronald Reagan tog en skicklig chans. Det var på denna dagen I 1984. Skulle teste lyden før de gikk på lufta, og der sa han et eller annet om at han hadde skrevet under på papirer som skulle vaske ut Russland for alltid, og at de skulle starte bombingen om 5 minutter. Flaks at det ikke gikk på lufta, tror jeg.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Det är bättre att leva en dag som löve än 100 år som får. Är det ett uttryck som säger ordspråk, ett slags slagord, och det spiller ju på de klassiska tillförda egenskaperna ved dessa dyrene här då, där löven är modig och stolt och ute på äventyr, men och sauen är ängstlig och inkvärdig och håller sig inne hemma alene. Och den brittiska officeren Alexander Bitsons bok om krigen mot den indiske fyrsten Tipu Sultan, utgitt i 1800, där står det att Tipu sa att han hellre ville leva 2 dagar som en tiger än 200 år som en sau. Likväl så blev uttrycket ofta framställt som italiensk då, själv om det först blev dokumenterat runt 100 år efterpå. Så den är grej, då vet vi både hur det faktiska upphav är och vem som prövar att få uttrycket till att ha upphav hos sig. What's really wrong with you, girl? Can you please tell?

slänger ut en high five och en liten gratulation till Torvald och Tarald. Bägge har namnedag idag och det syns jag ska firas. Helt upp till dere hvordan dere väljer att fira det, men det är en grund till firing, så en bolle eller ett lite middagssällskap, det är minst tänker jag. Vi ska ha med oss ord för dagen vi som har okänt upphav men det går som följer. Gode vänner är som gatelys längs vägen. De gör inte avstånden kortare, men de gör det enklare att gå.

Så ska vi få ett gänhör med Sandviks trio från Olden. Det är ett uppdrag från slutet av 90-åren. Där spelade han Olof Sandvik på tryckspel, Asbjörn Lekongar gitarr och sång och Sigmund Sjåstad på bass. Och vi ska få höra Hälsing till bygda.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gang ibland.
1: Nå for tiden lever vi jo I en verden der ganske mange milliardærer, og det jo lett å tro at den aller rikeste personen gjennom tidene lever akkurat her og nå, men det ikke tilfelle. For hverken Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg eller Bill Gates kan ha denne formuen som kan måle seg med den aller rikeste gjennom tidene. Hvem tidenes aller rikeste personer skal du få høre en historie om snart.

slänger ut en high five och en liten gratulation till Torvald och Tarald. Bägge har namnedag idag och det syns jag ska firas. Helt upp till dere hvordan dere väljer att fira det, men det är en grund till firing, så en bolle eller ett lite middagssällskap, det minst tänker jag. Vi ska ha med oss ord för dagen vi som har okänt upphav men det går som följer. Gode vänner är som gatelys längs vägen. De gör inte avstånden kortare, men de gör det enklare att gå.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.
1: And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me and doing

Ja, det var alltså en riktig toräckare på en Margit Skården i Utvik. Gratulerar så mycket Margit med toräcke och 200 kronor. Då ska vi över på tre räcke och 500 kronor. Sista tallet glas var nummer 81 och nästa tall ut då är nummer 16. 1, 6. Sextiosex. Sex, sex. Elva. En, en. Fyrtiotre. Fyra. 3 89 89 40 4 0 50 5 0 28 2 8 74 7 4 62 6 2 69 6 9 68 6 8 63 6 3

Hej, ja, det var han Christian Tynes. Gratulerar Christian med en riktig 3 räcker och 500 kronor. Det betyder att vi är färdiga med spel nummer 1 och vi kan blada om och så här är klart till spel nummer 2. Ej räcker nog först då en 100 kronor. Först du tar ut då, det är nummer 86. 86. Åtta. Nummer 8. Tjugosju. Tjugosju. Då kan så ringa här, vi får höra det.

Hej, ja, nu var det fruen i huset som klinkade till och det var alltså Gunnel Tynes Skogsätt. Gratulerar så mycket Gunnel med riktigt rätta och 100 kronor. Och det är väl konkurrens i hemmen, kan som sticker med flest kronor ikväll, tänker jag. Uansett, vi går vidare på to räcke och 200 kronor. Sista talet las var nummer 67. Nästa tal ut då är nummer 82. 82. Och då är det två vannräckte räcke innanför en rubrik. 45. 4-5. 10. 1-0. 11. 1-1. 69 69 15 1 5. 56 5 6. 24 2 4. 46 4 6. 62 6 2. 16 1 6. 48 4 8. 66 6 6. 51 5 1. 20 2 0. 60 6 0. 49 4 9. 36 3 6. 17 1 7. 70 7 0. 89 8 9. Och det är to räcker vi spelar om och 200 kronor.
krone. Atten. En åtte. Åttifem. Åtte fem. Sekstiåtte. Seks åtte. Og her ringer det.

Ja, det var en riktig bingo. Det var 200 kronor till han Jakob och hon Elita Strandbeines. Jakob och Elita Strandbeines gratulerar så mycket med 200 kronor och riktigt två räcker. Då ska vi över på tre räcker och 500 kronor. Sista talet glas var nummer 68. Nästa tal ut då, det är nummer 53. 5-3. Syttifire. 7-4. Og da det tre vannrette rekke innenfor en rubrikk. Fullt hus med andre ord. 79. 7-9. De 7 41 41 55 55 3-0 52 5-2 71 7-1 58 58 75 75 13 13 7 nummer 7 14 14 5 nummer 5 going on the night train heading to Berlin tonight 1 nummer 1 and soon we're off to Paris to see the Eiffel Tower 3 nummer 3 21 21 aiming for the coastline heading to Naples 38 38 scooter to see the countryside just like home 87 7 Who needs a fancy dinner baby when we forget the time of day 28 2 8
Och där ringer det.

det var en riktig bingo, och det var på H. Erna Hauge. Gratulerar Erna med en riktig 3 räcker och 500 kronor. Då blir det en liten beinsträck på 5 minuter, 20:43. Här är vi på minuter, du. Liten beinsträck på 5 minuter, så är vi igång igen.

Ja, då är klockan 20:43. Här är vi på minuter. Det är världens rikar. Ja, vi ska ta till på spel nummer 3. Här räcker nog först och en 100 kronor. Hoppar och är på plats. Första tal ut då, det är nummer 53. 5-3. En. 8-1. 77. 77. 48. 4-8. 22. 2-2. 47. 4-7. 37. 3-7. 71. 7-1. 89. 8-9. 3. Nummer 3. 34. 3-4. 31. 3-1. 78. 7-8. 19. 1-9. 74. 7-4. 64. 6-4. 61. 6-1. Och här ringer den. Vi kan ta dem på att de ska dö en dag, men vi kan vara så nära.

Ja, Bodil rundar här med till Utvik. Gratulerar Bodil med en riktig en räckar och 100 kronor. Vi hoppar vidare. Vi går över på två räckar och 200 kronor. Och sista tallet i glas var nummer 61. Nästa tall då är nummer 39. 3-9. En. Nummer en. Fyrtio. Fyra. Null. Trettiotre. Tre. Tre. 68. 68. 28. 28. 41. 4. En. 58. 58. 82. 82. 26. 26. 52. 52. 76. 76. 79. 79. 79. 45. 45. 17. 17. 35. 35. 11. 1. En. 36. 36. Det är två räcker vi spelar om och 200 kronor. 55. 55. 15. 1. 5. 60. 6. 0. 83. 8. 3.
58

Ja, det var hos Signe Pedersen som hadde riktig tre rekker, og gratulerer vi hos Signe med 500 kroner. Skal vi se, da skal vi over på spill nummer 4. Siste spill i kveld. En rekke nå først, og en 200 lapp blir det vel. Og da er det da første tall ut. Jeg har vært litt distrahert, men nå er jeg på igjen. Første tall ut da, det er nummer 13. 1-3. Fire, tre, fire, tre, fire, tre, fire, åtti, seks, åtte, seks, fyrtito, fire, to. Ti, en, null, syttifem, sju, fem, sytten, 1-7 18 1-8 80 8-0 76 76 26 26 64 6-4 12 1-2 4 Nummer 4 16 1 6 8 nummer 8 62 6 2 Allt jag känner mitt är ingenting 53 Har tänkt och reagerat 5 3 Nu kipet tankar känn Nu ska jag ringa 66 6 6 88 88
61 61. Nummer 3. Og der ringer det.

Ja, det var nog Joker Loen som hade vinnarbongen i kväll. Och det var Line Engesvik som ringt in och hade en helt riktig tre räcker och fullt hus. Och då var det 2000 kronor på ho. Gratulerar så mycket, Line. Då uppfordrar jag att vår man vinner oss och ta ett bild av bongen och sända in till oss. Och så minner jag om Stift Platen programmet vårt som går då direkt på torsdag klockan 6. Det är Jonas och Jonny Elle som är programledare. Väldigt kjekt att få med sig. Och vi är tillbaka då om en vecka och då är vi uppe i 16 000 kronor och 51 tal. Jeg skal da lese opp det som har vært med å vinne i kveld, og først ut, det var en Frank Eikrem med 100 kroner, 200 til Margit Skåden, 500 til Christian Tynes, 100 til Gunnil Tynes Skogseth, 200 til Jakob og Elita Strandbeines, 500 kroner til Erna Hauge. Så var det 100 kroner til Bodil Rundreim, 200 til Helga Moen, 500 til Signe Pedersen, 100 på kvar till Vicky Nilsen och Jax Strand Beines. 250 på kvar till Siv Solheim och Maja Nesje Holko. Och till slut hovedgevinsten ikväll på 2000 kronor till Line Engesvik. Gratulerar till alla samne. Ja, då heter jag Ove André Årskog och tackar pent och pyntligt för mig och önskar alla riktigt god vecka och så hoppas jag att vi hörs och ringas då i det hela tatt tisdag om en vecka till samma tid. Ha det gott!